Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Štajerska. Radio 1 Krvavec.

0: Inkluziv Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, najveća avta za vaš denar.
2: Potopite se u glasbeno poletje.
0: Na Radio

Боги, боги, створи со мнор. Я сам нор, ага, я сам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознориш такой се лажие диха, здей всак члоук се минна смиха. Туди женске рае ме имајо, глега норчка правјо и ме цркљајо. За мен и проблемо ни овир. Резу кар сам нор, я смам кром.